0: las selecciones de fútbol de los Estados Unidos.
1: Mueve la selección de Croacia, comienza la Copa del Mundo por fútbol de primera, la radio del Mundial en juego.
0: Desde Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Fútbol de primera ha sido siempre la radio del Mundial.
1: ¡Qué momento! ¡Bendito sea el fútbol!
0: Y en este Mundial de 104 partidos, 48 selecciones y 3 países anfitriones, el equipo mundialista está más que listo.
2: Aquí comenzamos a vivir dramáticos instantes. 5 para cada lado. Toma
0: del 11 de junio al 19 de julio, viva la mejor experiencia mundialista en español con un equipo de profesionales de primera. La Copa del Mundo de la FIFA se disfruta mejor en una sola radio. Fútbol de primera, la radio del mundial.
3: Fútbol de primera.
4: Seguimos en fútbol de primera en la Copa Mundial de la FIFA United 2026 desde Toronto. El partido entre la selección de Ghana y Panamá. 23º partido de esta Copa del Mundo. Steve Sampson, qué gusto saludarte y que estemos compartiendo de nuevo.
5: Gracias, Kevin. Un placer de estar con todos ustedes. Mira, un partido interesante para mí. Siempre voy con el equipo de la CONCACAF en Panamá. Pero al otro lado de Ghana tienen un entrenador en Carlos Queiroz que ha tenido mucha experiencia entrenando. Es el tercer mundial, 2 con Irán, este con Ghana. Entonces, doy el favorito de este partido a Ghana.
4: Muy bien, Quique Lanza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también.
6: Qué gusto, Kevin, con Sid, con Carlito de nuevo, con Rosa, ¿no? Encantado de estar con ustedes, a la espera de un partido que enfrenta una selección con mayor tradición mundialista que Panamá, africana además, esas selecciones que siempre nos sorprenden, con una selección panameña que igual esperamos que se desarrolle de mejor manera que en anteriores ocasiones.
4: Este es Fútbol de Primera, la radio del Mundial, volvemos.
3: Fútbol de Primera.
7: Aquí, en Estados Unidos, es donde todos celebramos como local. Donde la Ford Bronco juega entre piedra, pantano y arena, porque allá afuera se vale jugar un poco sucio. Donde no importan los colores, porque en la Ford Explorer hay espacio para que celebremos juntos en la cima de la montaña. Y donde los hispanos manejamos más SUVs y camionetas Ford combinadas que cualquier otra marca. Ready, Set, Ford. Con base en datos vía IODS Antig Global Mobility para julio de 2025. Incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo de
8: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
9: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
8: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
9: Por suerte tengo Total Wireless.
8: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
11: Hot dog.
12: Hot dog, get your hot dog.
13: Customize. Customize and save with Liberty Mutual.
14: Hey, what are you doing?
13: I like your method. Direct. To the point. A little loud, but...
14: Listen, people don't buy car insurance the same way they do hot dogs.
13: Not yet, but both are customizable.
15: Popcorn! Get your popcorn!
14: Babe, this is a hot dog area.
13: And customize and save area. Get a quote at libertymutual.com or with your local agent.
16: Liberty, liberty, liberty, liberty.
1: Vuelve la selección de Croacia. Comienza la Copa del Mundo por fútbol de primera, la radio del Mundial en juego.
17: Desde Corea, Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Fútbol de primera ha sido siempre la radio del Mundial.
1: ¡Qué momento! ¡Bendito sea el fútbol!
17: Y en este Mundial de 104 partidos, 48 selecciones y 3 países,
0: países anfitriones, el equipo mundialista está más que listo.
2: Aquí comenzamos a vivir dramáticos instantes. 5 para cada lado. Toma
0: del 11 de junio al 19 de julio, viva la mejor experiencia mundialista en español con un equipo de profesionales de primera. La Copa del Mundo de la FIFA se disfruta mejor en una sola radio. Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
11: El cielo te llama. Presentamos Flying Fox, que despega esta primavera exclusivamente en Kentucky Kingdom. Prepárate para sentir adrenalina en los aires, en la nueva montaña rusa suspendida de Kentucky. Flying Fox se eleva más de 6 pisos de altura, llevándote más alto, más rápido y a vivir una experiencia más audaz. Trae a toda la familia para disfrutar de todo, incluida la nueva Discovery Meadow. Este verano, vive la experiencia en la nueva Flying Fox, solo en el parque temático y acuático Kentucky Kingdom.
16: Llegan levantando polvadera, viernes 19 de junio en La Flaca.
18: Los reyes del acelere, los inquietos del